0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka ichitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa, mulemerero watu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Kunuhira
2: ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai
1: kuri kunakadi kamai
3: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai chii chiri kuitika
2: iri basa ratsvari yako ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano
3: hino chii chari kubika
2: muriyo webaka yao risikabviringe kunaka
3: baka yao hino mafara kaisha ari kurifarira
2: Arikulifarira, aona arikulifarira chukutoti atisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu regarega, uye raramano mfaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo wakawanda.

0: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerombairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saúde, tina makursu ya enfermage ya Saúde materno infantili, enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, ekudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndinkhoza. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera.

0: Aye chokwadeka kuimba kwenge kuchezwa nde Beniel Dzimangora natsikure zvikuno kuimba mepo ya Radio Mozambique Misoro Provincia yemanika studio muchimwe domozo zvibudura redu.
1: Zvirikunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikari muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
3: Hino chii chari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
3: Baka yao? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaraka echa akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: Matika.
1: Matika ho.
0: Ah, Matika sasunenga. Tipetiswe.
1: Ndaida kuziya kuti izvinhu kuti hai kuturika nekupakaika nekumanika.
0: Kudini?
1: Kudendi chipi bona?
0: Kuturika.
1: Kuturika nokupakaika nokumanika.
0: Pakaika.
1: Oh.
0: Manika.
1: Oh.
0: Chutenga chipi? Sarai zvakanaka hai, anatsegura chamudaira.
1: Aita basa mukoma sana.
0: Tatenda. Anatsekuru ngatidai izvi. Nokuti mazuva amweni akuuya. Zvanga zvakanaka kuti timbopedzesa aya. Zvibve zvafa izvi. Tine amweni akagara sureno, muchada kusotoita basa rokutombogara pasi. Andaiti yahaya akandogara ini. Ndizoasanangura yese ndovakanda pamucheto kuitira kuti tizotanga kuvabata rimwe ngarimwe. Asi ngatidai izvi. Kuna mumburutano wakati hai, ndimande disco, chirongwa chakapinda. Watinoziya kuti hai, kuisa nokukanda, chiutenga chipi. Indozo muti hai, kuisa chute yakadi kukanda cho chute. Hapana anatsekuru muti kudini.
2: Ndizvo kamari. Ndizvo kuisa chedupini.
0: Chedupini.
2: Tinoi amuni yangu dari kungoti taka tiri padhuze nawo kuti kuisa. Ino chedu kamari kukanda.
0: Mheri tiri padhuze nawo amurubwana ndiyako.
2: Mbuya ambanyika.
0: Ah, kuda kuti kureketa kuti kuisa chimanyika.
2: Ehe chimanyika ehe. Chimanyika. Kubva nazvo vanduzino kundoenda nazvo. Ah, enda koisa apo icho. Agora kununa enda wakanda mbemo. Enda wakanda pa dengapo. Isusu muno kukanda kamari.
0: Chute kukanda.
2: Chute kukanda.
0: Kuisa chute.
2: Ne. Chute.
0: Ndo kubarazo. Ana tsekuru, amweni mutendera nazvo. Tsekura agidioni tsekura ndiona.
3: Hapana yarasa nyemba. Nizvo maizvo kamari. Tida kuenda ndamidza. Hazvito achakwani.
0: Achakwani.
4: Kuisa chuchi zvabwe tsekura vacho kuti kuisa chimanyika. Kuisa na kuisa pasine. Kuisa karubwe kokutenda kosiya.
0: Ho, kokanda.
4: Kokanda kwenda kukanda.
0: Oh, ina vaire keta kuisa. Unokuisa. Unokuisa. Kuisa kaari kutsekuni kuisa kokukande kuuko. Saka kuisa chimanyika.
4: Chimanyika.
0: Kukanda chochuti.
4: Isusu hatichizi kuti kuisa kuti chinosenzo. Anondosenzesana kumandovhengana zvabuya tsekura wachi. Takundodaroko kundovhengeza machiku kukanda ndiko kutinoziya.
0: Ana tsekuru. Tiripo apo napa izviri ho, tombira mberi tamazi yamwene. Tiri hapo napa, paka ukanda hapa. Kushedza. Teti kushedza. Chute.
4: Kushedza.
3: Tsekura wachi. Kushedza. Kulipo kusesa chiro papi? Paburi.
0: Ho. Eriziri mafa pa kusheye. Tsekura apeno kusheya. Kusheya chute.
3: Kusheya. Chute. Chute. Chute.
0: Hino, ngoti teti kushedze kwa, akuvapi papa kushaya reki zuri.
5: Kajinji.
0: Aha.
5: Tingati hai.
0: Kedeze ya mkombo pa mromo.
2: Tingati hai. Imbava. Maona zuri uzwa mbema wa mchina chiro. Shapira kubiwa mapatika. Hei, mashuwa pina kipi msuwa kafungwa. Hei, entawo mwezo enda kwa unasuri kwenye kuya pakabu urkwa. Hei, pa wasu yanga hapa. Wasu yanga hapa. Saka chute kamari.
0: Chute.
2: Chute.
0: Saka tetiko kushea.
2: Kushea kutia endo sheza umbimu. Chino bui wa mashika jinji endo wakanda umbimu. Kukanda chiru chumbimu. Endo sheza umbimu motio. Azizajibu.
0: Inimu muru kunza tsekura wachi.
2: Hoo.
0: Ngokuti tetsa kushaya apa mareketa dire tungoburi apa
2: vanasa
0: kuzvisisa mareketa ngouri pano uri kuzvei paborwa zvingaita kuti munhu azukwanisa kupinde moyena ngokuti chiuri chakone chakadini chakadodoka anga isiti kushedza moko wakewo
2: zvinokushedza
0: kushedza kupinza unako kupinza kwa
2: kupinza kushedza moko wakazoshedza moko ukushedza ngaba chuti kamari
0: chuti
2: chakanyatsa kupwana
0: amana na tsekuru
3: zvareketa tsekura wachi ndizvo toguma pamuzi pakakonywa dai pakakonywa pane chinhu chada kudini tisiye ipona unoze uri munhu wechifamija sekuti pakadini pakakwewa unozerera chichikwana kupindisa papi pawaonewo kuti apa ndikapindisa apa ndikasvesa chinodini anotsochiona akafungura chi musuwa anochiona mupi kusvesa
0: tsekura mandona
4: takatenda kuona anosenza hawo mumapepa nguva imweni iyi anoita kusvedza pamusuwo kana kumira pasina munhu anosvedza ngopasi.

Senzi sainguwa liye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sechimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Nguva chero ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko ino tomboenda kosokozvo zveziviso zvetinazvo.
1: Zviri kunuhwira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
3: Hino chii chaari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafaragesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
1: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana inini. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.